Vi befinder os 12 minutter fra klokken 8, og inden vi når klokken 8, så er der også Purple Disco Machine og Honey Boy. Og så her, seneste skud, der er kommet fra Teddy Swims, det er Mr. Know It All. Godmorgen.

Radio Skive her med Sangerinden Berg og 1000 timer. 12 minutter til klokken, den er 9, og vi skal have nyheder. Inden vi når nyhederne klokken 9, så er der også Liamo med Through the Ceiling, og så her Tobias Rahim og Feber Drømmer i Dubai. Det er næsten i ro.

0: George Michael og en af hans helt store hitter, Outside, fik du her. Klokken er blevet 21 minutter over 11, og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Freya Sky, og det her nummer, der hedder Silent Treatment.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: herligt genhør her med Top Loker og Dancing in the Moonlight. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Jesse Race, og den hedder Palo Santo.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Alex Warren og hans Fever Dream fik du her, og vi var også lige forbi svenske Robin og Dancing on My Own. Om 11 minutter, så klokken 11, så klokken 1 hedder det. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Katinka og hendes Cole-plade. Men allerførst Justin Bieber. What do you mean?

Stay With Me. Det var her Calvin Harris i selskab med Justin Timberlake, Halsey og Pharrell. Indimellem så er det bare svært at tale danmarksk. Anyway, vi skal over til Augusta og Ida Lauerberg. De er klar her med bedre held næste gang.

Better Call, og I love it, I love it, I love it. Klokken er 23:23. Du lytter til Radioskive. Charlie Puth, lige nu sammen med Selena Gomez. We don't talk anymore. We don't talk